Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Неформат.
1: На Вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Анастемоза». Український музичний колектив, що створює унікальну атмосферу у своїх композиціях. Їхній стиль можна охарактеризувати як суміш інді-попу та електропопу з елементами альтернативного року. Музика «Анастемоза» вирізняється меланхолійними мелодіями та глибокими текстами, що занурюють слухача у світ емоцій та роздумів. Однією з найпопулярніших пісень гурту є «Гризантеми», випущена в листопаді 2022 року. Ця композиція поєднує в собі ніжну мелодію та проникливий вокал, створюючи особливий настрій. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Та зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: can't touch this.
1: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Сьогодні вже третя з черги передача про Боже милосердя. Пригадую, що ця тема просто невичерпна, і тому завжди є що про це сказати. Бог через своє милосердя дуже старається про навернення і спасіння грішника. Притча про заблукану овечку. Пастир лишає 99 самих овець, а біжить за однією, заблуканою, шукає її і не спочине, поки не знайде її. Чи не дивна ця річ? Бог шукає за грішником. Чи це не виглядає так, що Господь що-небудь втратив би, якщо б грішник пропав? Немов би Господь Бог не міг без цього обійтись? А ми, зрештою, знаємо добре, що Бог від людини нічого не може ні скористати, ні втратити. Проте у своїй безконечній любові Він співчуває, співболіває з грішником, який знаходиться у небезпеці навік пропасти. Тому дивиться Бог не на те, що йому прийде з грішника. Він тільки дивиться на те нещастя, яке загрожує бідному чоловікові. Він бажав би охоронити його перед тим нещастям, тому і не знеохочується Бог, якщо грішник не приймає його ласки. Він поновлює щораз свої спроби, щоб його рятувати, посилає йому нові ласки, застерігає його, лякає його, щоб тільки навернувся. І це свята правда. Чи не признаються не раз люди? Не можу довше витримати. День і ніч не маю спокою. Мушу примиритися з Господом Богом. Отож, щоб додати нам відваги, Ісус залишив нам вже добре відомі притчі про милосердного самарянина, про загублену вівцю, про доброго пастиря, про загублену драхму, про блудного сина, яку часто називають притчею про милосердного батька. І що ними Ісус хоче нам сказати? Хоче підкреслити, що не прийшов задля праведників, але для грішників. Ісус не ставить тяжких умов, якщо грішник бажає навернутись. Не говорить про потребу тяжкої покути. Зовсім ні. Він тільки жадає одного – щоб грішник відвернувся від гріха. І щоб полегшити грішникам навернення, Ісус відноситься до них з повною любов'ю. Так, Бог шукає за грішником. І ось це оповідання є чудовим прикладом, який закінчується дуже повчальним і, може, дещо несподіваним висновком. Троє старанних і допитливих юнаків врешті успішно завершили навчання, здобувши високі наукові ступені. На прощання постановили, що об'їдуть увесь світ, а через рік зустрінуться і кожен привезе найціннішу річ, яку тільки зможе віднайти. Перший із них точно знав, що шукати, і таки знайшов – найбільший і найгарніший у світі коштовний камінь. Невдовзі прибув із мандрів і другий юнак, тримаючи за руку найгарнішу дівчину. Тепер чекали третього. Та багато років минуло, перш ніж той повернувся. Чому так довго? Бо він шукав Бога. Побував у різних містах світу, розпитував у найвідоміших людей. Відмовившись від усього, з головою поринув у книги, але Бога не знайшов. Одного дня, виснажений самотньою довгою мандрівкою, він упав у траву на березі озера. Аж раптом його увагу привернула дика качка, що занепокоєно шукала своїх каченят. Каченят було багато, усі напрочуд рухливі. Увесь день, аж до заходу сонця, качка розшукувала їх, невтомно плаваючи в густих очеретах, аж поки останнє пискляве маля не повернулось під її крило. Тоді чоловік усміхнувся і почав збиратися на батьківщину. Коли друзі зустріли його, перший одразу ж показав свій дорогоцінний камінь, другий – дівчину, яка на той час вже стала його дружиною. Тоді нетерпляче запитали товариша, «Чи знайшов ти щось цінне?» «Мабуть, це щось надзвичайне, адже ж ти так довго шукав?» «З твоєї усмішки бачимо, що теж повернувся не з порожніми руками». «Так», – сказав він. «Я шукав Бога». «І знайшов його?» – запитали його друзі. «Я зрозумів, що це він шукав мене». А ось чудовий висновок цієї розповіді. «Ти не мусиш щось робити. Дозволь лише знайти себе. Бог тебе шукає». Всі пам'ятають євангельську подію з чужоложницею. Її спіймали на грісі, і вона, згідно закону, мала бути укаменована. Вороги Спасителя думали, що знайшли дуже добру нагоду, щоб спіймати його на протиріччі з законом. Вони знали про доброту Ісуса супроти грішників і сказали собі, що він, мабуть, не відважиться потвердити присуд смерті. Отже, вони привели до нього цю жінку, і саме тоді, коли він навчав у храмі, і сказали учителю: «Мойсей наказав каменувати отаких. Що ж ти скажеш?» А Ісус, схилившись, почав писати на землі пальцем. Не знаємо, що це означало. Чи писав гріхи, чи це був знак, що ця справа до мене не належить, подібно як ми інколи знизуємо просто плечами. Але вороги не відступали. Тоді Христос підвівся, глянув на них гостро і сказав: «Хто з вас без гріха, нехай перший кине у неї каменем». Тоді знову схилився і далі писав. А вороги поспішно відійшли, ні один не залишився. Тоді Ісус спитав жінку: «Ніхто не осудив тебе?» «Ніхто, Господи», відповіла. «Тоді і я не осуджую тебе. Іди, але більше не гріши». Це є Йоанна 8:1-11. Що за доброта Спасителя? Він знає, що жінка згрішила з немочі. Він старався її рятувати і врятував. А по всьому дає тільки лагідне напімнення, щоб більше цього не робила. Бог з більшим бажанням прощає грішникові, ніж грішник приймає його прощення, каже святий Августин. Коли готуємось до святої сповіді, то пригадуємо всі свої гріхи, і так має бути. Одначе не вони повинні бути в центрі нашої уваги, не вони. А що ж тоді? Боже милосердя. Саме воно кличе нас до сповіді, саме воно прощає нам гріхи, саме Боже милосердя додає відваги щиро вдаритися у груди і вносить блаженний спокій у душу людини. І хто в це вірить, той не буде втікати від нього. Одна добра християнка опинилася перед дверима до неба, була стривожена. Святий Петро ласкаво прийняв її, але мовив, щоб війти до раю, треба набрати 100 балів. Жінка почала перелічувати. «Я була вірною дружиною ціле життя, намагалася виховувати по-християнськи своїх дітей. Не вповні вдалося б це мені, але я зробила все, що могла. Упродовж 22 років була катехіткою, працювала на користь місії, допомагала благодійній організації. Завжди намагалася добре ставитися до всіх, з ким мала справу, особливо до священника і моїх сусідів. Коли зупинилась, щоб перевести подих, святий Петро сказав їй: «Маєш 2,5 бали». Для жінки це було тяжким ударом. Тоді знову взялася перелічувати, опікувалася своїми старими батьками, пробачала сестрі, яка сварилась зі мною за спадщиною, ніколи не пропустила недільну службу Божу, за винятком днів, коли народжувала дітей, брала участь у богослужіннях і реколекціях під час Великого посту, щодня молилася. Святий Петро сказав їй: «Маєш 3 бали». Жінка впала у відчай. «Як зможеш набрати 100 потрібних балів? Перелічила вже найважливіше. Важко буде знайти ще щось». Плачучи тремтячим голосом сказала: «Якщо так, то можу лише покладатися на Боже милосердя». «Оце і є 100 балів», вигукнув святий Петро. «Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Бо як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що Його бояться. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що Його бояться. Він знає, з чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми порох. Псалом 103. З доручення Христа церква молиться за навернення грішників. Оскільки то молитов, покути, праці було принесено Богові за них. Якщо Божа любов є даремною, Ісус хапається за останній засіб. Він грозить, лякає. Пригадаємо собі його страшну промову про ворогів, щоб їх привести до опам'ятання. «Горе вам, – каже, – горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри!» І врешті Бог зсилає кари і допускає, що люди нагло вмирають. Він знає, що вони вже не покаються, то принаймні менші кари на них спадуть. Зрештою, для живих це добра школа. А як прикро було Христові, коли мусів карати. Він плакав над Єрусалимом і казав: «Єрусалиме, Єрусалиме, якби ти пізнав, що тобі послужить на спасіння, та нині воно закрите перед тобою. Як часто бажав я зібрати твоїх дітей коло себе, як квочка збирає під крила своїх курчат, а ти не хотів». Чи ж не може Ісус сказати до грішника: «Я все зробив, щоб тебе рятувати і спасти, але ти не хотів»? Ось тут маємо відповідь на питання, як погодити безмежну Божу любов з вічним пеклом. Тільки тоді зможемо зрозуміти існування пекла, коли розважимо все те, що мало місце в житті грішника, за яке він став проклятим, і коли розважимо про Боже милосердя. Тому понад пеклом підноситься напис «Погорджене Боже милосердя». Одного разу Ісус показав сестрі Бенігні пекло і сказав: «Чи бачиш цей вогонь? Над цією прірвою я заснував нитки свого милосердя, наче сітку, щоб туди не падали душі. Ті, що самі схочуть своєї погибелі, власними руками розривають ті сіті і попадають туди. А як туди впадуть, то звідтам вже навіть моя доброта не в силі їх вирятувати. Моє милосердя пильніше шукає за тими грішниками, ніж поліція за злочинцями. Однак вони переді мною втікають». Так, Ісус робить все, щоб врятувати, спасти. А ми? Чи ми щось робимо, щоб простити своїм винуватцям? Чи стараємося молитвою, добрим словом чи прикладом привернути грішників до Божого милосердя? Чи пам'ятаємо приклад нашого Спасителя? Бідна жінка знайшла одне яйце. Дуже зрадівши, вона покликала свого чоловіка і дітей і сказала: «Наші турботи і бідування скінчилися. Дивіться, я знайшла оте яйце. Ми його не їстимемо, а занесемо до сусіда, щоб його квочка висиділа нам курчатко, яке стане куркою. Очевидно, і курку не будемо їсти, а розведемо багато курей, щоб мати багато яєць. Але не будемо їсти ні курей, ні яєць, а продамо їх і купимо телицю. Телиця виросте, народить телят, і так будемо мати велике стадо. Продамо це стадо і купимо собі поле. Потім продамо, і купимо», захоплено показуючи руками, які великі поля можна буде купити. Вона ненароком випустила яйце, і воно розбилося. О, як часто наші постанови подібні до балачок цієї жінки. «Зроблю, налагоджу, буду». Минають дні і роки, а ми так і не робимо нічого. Уважаємо на це. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і риб у Полтві. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 22 травня, ми прожили цей робочий тиждень. І завтра 23 травня, субота. Температура завтра має бути від 10 до 20 градусів. Ну, трохи похолодання, але незначне. Тиск 751 мм, вологість 46%. Хмари, що вкривали небо на Росточчі, вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Тож, бажаю вам добре сходити на базар по магазинах і провести час з рідними. Все ж таки, вихідні не кожного дня бувають. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Сейм!
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібишин.
3: Всім привіт!
4: Вітання усім любим слухачам!
1: Ірино, що таке
2: run?
4: Бігати.
1: А як щодо jump?
4: Стрибати.
1: Clap. Плескати. Молодець, все вірно. My sister goes in for sport. Чи зможеш перекласти таке речення?
4: Та на ізі. Моя сестра займається спортом.
1: То як буде займатися спортом?
4: Go in for sport.
1: Молодець. До речі, хотіла запитати, чи ходила ти вчора на фітнес?
4: Ходила-ходила. В кінці, слухай, був такий класний стретчинг. Оце я пропайфувала.
1: До речі, а чи знаєте ви, що стретчинг походить теж з англійської? Stretch – це розтягуватись. Stretching – розтягувати м'язи.
4: Отак! Це класна інформація. Тому займайтеся спортом.
1: Та вивчайте англійську разом з нами.
4: До нових зустрічей!
1: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
2: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
1: Pro English School.
2: Англійська
1: легко!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька 174, мотозавод. Богдана Хмельницького 172, Євротрактор.
0: Це була реклама. Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і риб у Полтві. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 22 травня, ми прожили цей робочий тиждень. І завтра 23 травня, субота. Температура завтра має бути від 10 до 20 градусів. Ну, трохи похолодання, але незначне. Тиск 751 мм, вологість 46%. Хмари, що вкривали небо на Росточчі, вранці в день зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Тож, бажаю вам добре сходити на базар по магазинах і провести час з рідними. Все ж таки, вихідні не кожного дня бувають. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хливнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хливнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».
3: Потужний вибух.
4: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Це був Boombox із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.
1: З

двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію, йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, і інше наповно. А зараз музика від «Фіолету». Пісня називається «Люблю, коли». Люблю.

0: Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин. Важка ділянка «Топ-10».
1: Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Навіть мої неймовірні. На календарі 22 травня, п'ятниця, і з вами я, ваша Роксолана Квітка. Друзі, насамперед хочу поділитися з вами своєю маленькою особистою перемогою. Я знову в струю. Здорова, повна сил і неймовірно скучила за нашими розмовами. Кажуть, що найкращий імунітет – це улюблена робота і ваші теплі повідомлення. Тож офіційно заявляю – все добре, голос налаштований, серце відкрите, і ми починаємо наш марафон переходу у вихідні. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що час збавити оберти. Травень 26-го року вже на фінішній прямій. Повітря пахне літом. Сьогодні у нас буде все. Від таємничих куточків для релаксу до планів на великий концертний вікенд. Налаштовуйтесь на хвилю 94.0.

Ох, як мені подобається ця пісня. Від неї просто аж мурашки по тілу. А вас мурашки по тілу прийшли? Ану, давайте признаватися. А ви знали, що 22 травня – це не просто чергова п'ятниця? Тримайте порцію цікавих фактів, щоб було про що поговорити за вечерею. Отже, сьогодні Міжнародний день біорізноманіття. У 2026 році це свято стало мегапопулярним. Тепер модно не просто садити дерева, а створювати мікроготелі для комах на балконах. Тож, якщо до вас залетів джміль, не женіть його. Він просто завітав на чек-ін. Сьогодні також день Шерлока Холмса. Саме сьогодні народився Артур Конан Дойл. Тож сьогодні офіційно дозволено вмикати внутрішнього детектива. Наприклад, розгадати таємницю, куди зникають усі шкарпетки після прання. І ще сьогодні розкажу енергетичний прогноз. Астрологи кажуть, що сьогодні день дзеркальної інтуїції. Уявляєте? Все, що ви побажаєте іншим, повернеться до вас подвійною порцією до кінця дня. Тож давайте бажати тільки мільярди грошей і обіймів.

0: переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

Так, мої любі гурмани, прийшов час дати дрібку азарту. Наш незмінний партнер, торгова марка «Приправи світу», підготував для вас подарунок, який перетворить будь-яку вечерю на кулінарний шедевр. Сьогодні ми знову розіграємо ексклюзивний бокс «Гриль Мастер» 26-го року. Там зібрані такі прянощі, що навіть звичайний кабачок чи грінки на мангалі будуть пахнути так, ніби їх готував шеф, кухар з мішленівською зіркою. Отже, наша нова кодова фраза – секретний інгредієнт. Пишіть її у віконечко в сторіс. І невеличкий кулінарний лайфхак від мене. Якщо додасте до фрази назву страви, яку мрієте приготувати на цих вихідних, рандом обов'язково помітить вашу старанність і посміхнеться саме вам. Тож, заходимо в сторіс, пишемо «секретний інгредієнт» і нехай вам щастить. Результати дізнаємось вже зовсім скоро. Не зволікайте, бо віконечко закриється швидше, ніж зникає гаряча піца на сімейній вечері.

Ви запитували мене, куди втекти від міської метушні, де немає натовпів, але є душа. Ось мій топ-3 на цей вікенд. Отже, перша локація – це Млинова Тиша. Старий відреставрований млин на березі річки за містом. Там тепер камерна кав'ярня, де замість музики – звук води, що тече по колесу. Ідеально для того, щоб написати список планів на літо. Друга локація – це книжкова тераса. Невелика приватна бібліотека-хостел у лісі. Можна взяти книгу, плед і сісти у підвісне крісло прямо серед сосен. Зв'язок там ловить погано, і це її головний плюс. І третя локація – це оглядовий майданчик трьох вітрів. Маловідома точка на пагорбах. Звідти видно все місто, як на долоні. Особливо рекомендую їхати туди о 21:00, коли запалюються перші вогні. Це виглядає, як розсипані діаманти

0: Реклама.
1: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа. Жовква.

Друзі, трішки потанцювали, а тепер давайте серйозно. Про важливе. Про лінь. Але про лінь правильно. Естетичну, яку зараз модно називати slow living, мистецтвом уповільнення. Ми так часто кудись біжимо, намагаємося наздогнати всі дедлайни світу, що іноді забуваємо просто дихати. Тим паче, я після лікарняного точно знаю, організму потрібні паузи. Тому я оголошую ці вихідні днями легального нічого не роблення. Ось вам інструкція для ідеального ранку суботи. Отже, перше. Можете собі записати на листочку. Перше. Забудьте про будильник. Дозвольте собі прокинутися не від різкого звуку «Рінгтон 2» чи що у вас там стоїть на будильнику, а від того, що сонце лоскоче вам щоку. Друге – це магія першого ковтка. Не біжіть одразу перевіряти робочі чати чи стрічку новин. Зваріть каву, заваріть чай, посидьте в тиші хоча б 5 хвилин на балконі чи біля вікна, послухайте, як прокидається місто. І третє – це сніданок руками. Приготуйте щось дуже просте, але гарне. Нехай це будуть звичайні грінки чи яєчня, але викладіть їх на найкрасивішу тарілку з того святкового сервізу, який зазвичай чекає особливого приводу. Особливий привід – це те, що ви прокинулися і ви щасливі. Дозвольте собі бути не ідеальними цими вихідними. Немитий посуд почекає 20 хвилин, а от ваш внутрішній спокій – ні. Пообіцяйте мені, що спробуєте уповільнити

мої любі, а давайте поговоримо про несправедливість. Про велику всесвітню нічну несправедливість у стосунках. Хлопці, дівчата, нумо чесно, ви помічали, яку неймовірну, просто супергеройську суперсилу мають чоловіки? Угу. Мій чоловік засинає рівно за 3 секунди. Це виглядає так. Він торкається головою подушки, ще на люту каже мені на добраніч, кох, і все. На складі вимкнули світло. Людина вже дивиться третій сон. Як? Як вони це роблять? Мені здається, у них десь за вухом є секретна кнопка перезавантаження, яку вони похапцем натискають. І в цей самий момент починається моя особиста п'ятнична драма. Я лягаю поруч, то подушка занадто гаряча, перевертаю її прохолодним боком, то мені ковдра заважка, скидаю. За хвилину мені стає холодно, натягую назад, але так, щоб ліва нога обов'язково стирчала для терморегуляції. Знайомо, дівчата. Далі я починаю аналізувати все своє життя. У перші ночі мій мозок раптом вирішує згадати, чи вимкнула я праску, хоча я сьогодні взагалі нічого не прасувала. Потім я згадую якусь незграбну репліку, яку сказала своїй вчительці в 3 класі, і починаю подумки вигадувати ідеальну відповідь. Потім я дивлюсь на годинник, і відповідно вже 2 ночі. А поруч солодко спить мій чоловік і синочок, який навіть усміхається уві сні. Я починаю рахувати овець, 1-ша вівця, 2-га вівця, 3-я. О, яка симпатична вівця, цікаво, а де купити такий светрик, як в неї? Все, я знову не сплю, я шукаю светрик в сторіс в інстаграмі. Хлопці, навчіть нас цього секретного кунг-фу. Як відключити мозок і не думати вночі про долю галактики і немитий посуд? Пишіть свої секрети у наш чат. Рятуйте жінок від нічної філософії. Ну а поки ми всі налаштовуємося на затишний сон, який настане, ну, в кого за 2 секунди, а в кого під ранок, давайте послухаємо трек, під який так приємно просто мріяти.

мої допитливі друзі. Продовжуємо прокачувати наш настрій та розширювати кругозір. Зараз у нас рубрика «Цікава мовна археологія». Нещодавно я натрапила на одне неймовірне українське слово, від якого я і в захваті, і трішки в шоці. Слухайте уважно. Припинда. Або ще кажуть припиндас. Коли я вперше його почула, мій мозок одразу видав купу версій. Я подумала, може це якась кумедна зачіска, або якась деталь до старого автомобіля, яка постійно відпадає і її треба, типу, припиндити. Чи може це, коли чоловік засинає за 2 секунди, то це у нього такий припиндас стався. А виявилося все набагато простіше, кокетливіше і ближче до жіночого гардеробу. Отже, дівчата, тримайтеся. Припинда – це звичайна жіноча спідниця або фартушок, який раніше пов'язували поверх одягу, щоб підкреслити талію і захистити сукню під час домашніх справ. Тобто, коли ми в суботу вранці будемо вдягати домашній одяг і готувати сніданок, ми фактично будемо одягати свій улюблений припиндас. Звучить ще набагато гордіше, ніж кухонний фартух, правда? У мене тепер це слово просто крутиться в голові. І знаєте що? Наші українські виконавці настільки творчі, що умудрилися записати про це цілий музичний шедевр. Я просто не можу не поділитися цим вайбом із вами. Дівчата, поправляємо свої припинди, а хлопці, тримайтеся міцніше за приймачі. Слухаємо цей мега-крутий трек. Поїхали!

просто не пісня, а розрив. І ще одна хвилинка неймовірних новин зі світу, щоб ви посміхнулися. Саме цього тижня у Книгу рекордів Гіннеса потрапив мешканець Італії. Він зумів за одну хвилину з'їсти 25 кусків кавуна за допомогою звичайної зубочистки, не впустивши жодного шматочка. Я коли це прочитала, одразу подумала, от би його до нас на пікніки, коли потрібно швидко і красиво нарізати та роздати частування великій компанії. До речі, якщо ви теж плануєте встановлювати свої особисті рекорди з поїданням смаколиків на природі, цими вихідними не забудьте про наш секретний інгредієнт – віконечко в сторіс. Інстаграм ще відкрите. Пишіть кодову фразу і вигравайте круті спеції, щоб ваші кулінарні рекорди були найсмачнішими.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

Ну що, мої любі, тримайте приймачі гучніше, бо зараз на нашій хвилі час для справжнього зорепаду привітань. 22 травня – це день неймовірно багатий на іменинників. Здається, сьогодні святкує половина ваших знайомих. Тож слухайте уважно і готуйте святкові смски. Почнемо з нашого потужного чоловічого клубу. Сьогодні День Ангела святкують Василь, Гаврило, Георгій, Юрій, Йосип, Макар, Дмитро та Симеон. Хлопці, чоловіки, козаки, вітаємо вас від усього серця. Бажаємо вам залізного здоров'я, щоб усі ваші плани реалізовувалися з першої спроби, а в кишенях завжди було стільки зелені, скільки зараз на деревах у нашому травневому місті. Юрії та Георгії, нехай ваше внутрішнє благородство підкорює будь-які вершини. Василі та Дмитри, будьте завжди лідерами у всьому, за що боретеся. Макари, Йосипи, Гаврили та Симеони, ви – наша унікальність, міць та надійна опора. Але краса цього дня була б неповною без наших чарівних дівчат. Сьогодні свої іменини святкують Олена, Юлія та Килина. Дівчата, ви – наше натхнення і справжня прикраса цього травневого дня. Оленки, нехай ваше життя буде сповнене гармонії, світла та душевного тепла. Юліньки, залишайтеся такими ж красивими, енергійними, сонячними та позитивними. І окреме особливе вітання для дівчат із неймовірно красивим, рідкісним та автентичним ім'ям – Килина. Нехай ваш ангел приносить вам тільки найприємніші сюрпризи та береже вашу унікальність. Бажаю всім сьогоднішнім іменинникам і хлопцям, і дівчатам, нехай ваш ангел-охоронець сьогодні закине всі серйозні справи, увімкне разом із вами вільне радіо, візьме порцію чогось смачненького і просто відпочине разом із нами. Нехай у ваших домівках панує абсолютний хюге-затишок. Друзі, якщо серед вас є ті, хто святкує прямо зараз, маякніть нам у чат. Ми надішлемо вам промінчик любові у прямому ефірі. Зі святом вас! І ця пісня саме для вас!

0: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Ох, той Віталік Козловський, це капець. До речі, в мене є коліжанка, її звати так само Роксолана. Так зустрілися колись ми в університеті при навчанні і так здружилися. І до чого я веду? Вона фанатка просто, страшна фанатка, можна сказати, Віталіка Козловського. Вона відвідує всі його концерти, вона залазить, умудряється влізти в гримерку до нього, щоб зробити з ним 150 фоток, має з ним футболку з його зображенням. Це просто капець. Друзі, напишіть, чи у вас є такий артист, якого ви просто обожнюєте і фанатієте від нього. І якщо я матиму цей трек, то я включу вашого улюбленого артиста без питань. Я тільки за. У мене для вас офіційна і дуже приємна новина. 22 травня у багатьох країнах відзначають такий собі день без дієт. Ну а оскільки сьогодні п'ятниця, сам Бог велів. Тому знімаємо всі докори сумління з приводу зайвих калорій. Пропоную сьогодні ввечері влаштувати легальний читміл. Що це буде у вас? Велика піца, суші, кілограм морозива чи, може, щось по-нашому? Картопелька молоденька з кропом чи шашличок? Зізнавайтеся, чим будете грішити сьогодні ввечері? Повірте, я нікому цього не розкажу. Я вмію тримати секрети.

Який крутий цей трек. Я знову щойно танцювала самбу. Кажу, от тако, якби хтось зайшов зараз до нас на студію, то би, я не знаю, що ви подумали, що я щось собі тут якусь щось підпиваю, напевно, щоб так і танцювати, і стрибати, і крутитись на цьому кріслі. Отже, друзі, чоловіки часто кажуть, що ми, дівчата, занадто довго збираємося. Але ви колись бачили чоловіка, якого відправили в супермаркет без чіткого списку, написаного вами? Він стоїть перед полицею зі сметаною з таким виразом обличчя, ніби обирає, яку кабельну жилу перерізати в вибухівці – синю чи червону. Дзвонить дружині. Кохана, тут є сметана 15% і 20%. Яку брати? А виробник який? О, ні, тут три різні пачки в однакових кольорах. Все, я заблокований, рятуй. Хлопці, щоб не блукати лабіринтами супермаркетів, краще заходьте в наш інстаграм. Там все просто. Побачили віконечко в сторіс, написали секретний інгредієнт і бокс із топовими спеціями від торгової марки «Приправи світу» у вас в кишені. Жодних складних виборів, тільки чиста удача.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама. Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.

До речі, про закупівлі на вихідні. Знаєте, яка головна ознака того, що ви остаточно стали дорослою і серйозною людиною? Це не паспорт, не штамп і навіть не перша сива волосина. Це момент, коли у вашому домі з'являється пакет з пакетами. Оце справжній символ зрілості. І головне, ти ніколи їх не викидаєш, бо а раптом знадобиться. А коли збираєшся в магазин, ти, звісно, забуваєш взяти пакет із дому. Купуєш на касі новий, приносиш його і з гордістю ховаєш в той самий великий пакет. Це якийсь нескінченний круобіг пластику в природі. Хлопці, якщо ви сьогодні йдете по продукти для п'ятничної вечері, зазирніть під мийку. Врятуйте хоч один пакет.

оскільки на дворі травень, час, коли все навколо цвіте і пахне, розповім вам один гарний історичний факт. У вікторіанську епоху існувала ціла таємна мова квітів – селам. За допомогою одного невеликого букету люди могли передати таємне послання, не вимовивши жодного слова. Наприклад, якщо чоловік дарував дівчині троянду без кулючок, це означало кохання з першого погляду. А от якщо у букеті була гілочка базиліку, це був знак відрази і натяк на те, що стосунки завершено. Найцікавіше, що навіть те, як передавали букет, мало значення. Якщо суцвіттям донизу, то значення квітки змінювалося на протилежне. Оце я розумію витончений офлайн-менеджер минулого. А я повторюю для тих, хто, можливо, щойно до нас приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – секретний інгредієнт.

якщо у вас вдома живе пухнастий улюбленець, ви точно помічали, як тихо і граціозно він уміє пересуватися. Але ось вам анатомічний факт. Коти насправді ходять на пальчиках. На відміну від людей чи ведмедів, які спираються на всю ступу, котячі лапи влаштовані так, що під час ходьби та бігу по землі торкаються лише пальці. Це еволюційне диво робить їхні кроки абсолютно безшумними. А ще працює як природні амортизатори, які дозволяють здійснювати неймовірні стрибки. Тож, якщо вам сьогодні потрібно тихесенько, непомітно втекти від керівництва з роботи, вмикайте режим котика і йдіть легенько на пальчиках.

0: Смак. Ти на хвилі Вільного радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Якщо ви любите готувати, то точно знаєте, що спеції можуть повністю змінити смак страви. Але чи знали ви, яка пряність є найдорожчою на планеті? Це шафран. Його ціна в рази перевищує вартість навіть деяких дорогоцінних металів. А все тому, що шафран – це висушені приймички особливого виду крокусів, які цвітуть лише 2 тижні на рік. Збирати їх можна тільки вручну, на світанку, поки сонце не висушило квіти. Щоб отримати всього 1 кілограм,

Кілограм цієї золотої спеції потрібно вручну обробити близько 200 тисяч квіток. Оце, я розумію, ювелірна робота на кухні. А щоб ваша, саме ваша ювелірна робота на кухні була ще кращою, беріть участь у нашому розіграші. Ми з партнером торгова марка світу, приправи світу, перепрошую, я вже заговорююсь, бо я як вчула, що шафран найдорожча спеція, то я аж в шоці. Тому приймайте участь, запам'ятовуйте нашу кодову фразу на сьогодні. Секретний інгредієнт. Пишіть у віконечко нам в сторіс. І нехай сьогодні вам щастить. Можливо, саме ви ставите.

Тримайте мега круту новину для ваших планів на вихідні. Уже цієї суботи, 23 травня, на нас чекає справжній вибух позитиву та шаленої енергії. До нас їде мега популярний, неповторний і завжди драйвовий Дідьо. Якщо ви хочете зарядитися емоціями, поспівати улюблені хіти та просто від душі потанцювати, ви знаєте, що робити. Обов'язково завітайте на концерт, збір усіх наших о 6 годині вечора. Обіцяють, що буде дуже весело, яскраво і, як завжди, незабутньо. Не прогавте круту суботу!

трошки зарядила вас піснею про літо, адже воно вже зовсім скоро настане. Ну що ж, мої неймовірні, наш сьогоднішній марафон затишку та розмов підходить до свого логічного завершення. Цей ефір пролетів як одна мить. І я неймовірно щаслива, що провела його разом із вами. Здорова, натхненна і зігріта вашою неймовірною активністю у сторіс та нашому чаті. П'ятниця, 22 травня, вже впевнено передає кермо вихідним дням. Уповільніть свій біг, відкладіть робочі завдання, вимкніть сповіщення на телефонах. Дозвольте собі просто бути тут і зараз. Пам'ятайте, що краса нашого життя складається з дуже простих речей. З довгої вечірньої прогулянки, з першого ковтка ранкової кави в суботу, з теплої розмови з близькими, коли можна сміятися не впопад і бути собою. Не чекайте особливого приводу, щоб відчути себе щасливими. Створюйте цей привід самі. Обійміть тих, хто поруч, або зателефонуйте тим, хто далеко, і просто скажіть: «Я радію, що ти є в моєму житті». Ми живемо в дивовижному 2026 році, де світ змінюється щохвилини. Але найважливіші речі залишаються незмінними. Це наше внутрішнє світло, любов, яку ми даруємо одне одному, і вміння цінувати моменти. З вами була ваша Роксолана Квітка на хвилі Вільного Радіо. Нехай ваш вікенд буде наповнений спокоєм, гармонією та натхненням. Бережіть себе, любіть життя, і воно обов'язково відповість вам взаємністю. Гарних, тихих та затишних вам вихідних, мої любі! Почуємось зовсім скоро. Цьом па-па!

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і риб у Полтві. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 22 травня, ми прожили цей робочий тиждень. І завтра 23 травня, субота. Температура завтра має бути від 10 до 20 градусів. Ну, трохи похолодання, але незначне. Тиск 751 мм, вологість 46%. Хмари, що вкривали небо на Росточі, вранці в день зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Тож, бажаю вам добре сходити на базар по магазинах і провести час з рідними. Все ж таки, вихідні не кожного дня бувають. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: для взаємної любові.
1: Реклама.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же Зиманекен, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте!

0: бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.
1: Це твоє.

Історія одного хіта на вільному радіо. Успіх фільму «Кращий стрілець» був неймовірним. 350 мільйонів доларів світових зборів і зараз є серйозною сумою. А тоді це був успіх, рівний якому можна було перерахувати по пальцях. Образ Тома Круза в льотній курці став справжньою іконою. Діалоги розібрали на цитати, а саундтрек злетів на вершини всіх чартів. І сьогодні «Кращий стрілець» асоціюється в першу чергу зі своєю головною романтичною баладою «Take My Breath Away». Заспівати яку довірили спочатку Марті Девіс з групи «The Motels», але її запис так і залишився у вигляді демо. І лише потім цю пісню виконала група «Берлін». Для групи «Берлін», до слова, ця пісня стала останнім великим досягненням. В 1987 році група розпалася, і частково виною цьому стала «Take My Breath Away». Новий альбом успіхом не користувався, а серед членів групи намітився розкол. У той час, як солістка Тері Нан була щаслива, що її пісня вивела Берлін на новий міжнародний рівень, інші члени групи цей хіт недолюблювали. Адже написаний він був абсолютно чужими людьми. Через 10 років після розпаду групи Нан отримала права на назву «Берлін» і відродила групу з іншими музикантами. Але колишнього успіху, зрозуміло, вже не добилася. Поки в «Берлін» кипіли пристрасті, «Take My Breath Away» продовжувала свою переможну ходу по чартам і збирала всілякі нагороди. Серед яких вона отримала «Золотий глобус» і

0: Хіта на вільному радіо. Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: Я обійму тебе за плечі, щоб серце твого відчути стук. Знаєш, ти моя причина найсолодших світ.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Вибирайте фірму Bosch, лучше Bosch'а не найдеш, казали колись на телебаченні у 90-ті. Коли на наших ринках почали з'являтися перші справжні дрелі, перфоратори та інші цікаві штукенції. Але так чи інакше, Роберт Bosch, німецький винахідник, промисловець, людина беззаперечно цікава і важлива. Це була 11-та дитина у сім'ї з 12 дітей. Народився він у 1861 році, та батько його був заможнім селянином, людиною як для свого стану освіченою і начитаною. Мав готель і броварню, потім сім'я перебирається до міста і маленький Роберт навчається у школі і водночас працює помічником майстра з механіки і оптики. Потім після школи йде в інженерний військовий батальйон добровольцем. Так він набирається знань, набирається звичок, але з теорією в нього були проблеми і спеціально, як він казав, щоб позбутися страху перед технічною термінологією, він відвідує лекції у вищій технічній школі Штутгарта. І паралельно подорожує по німецьких містах, буває у Сполучених Штатах, у Великій Британії, працює на різних підприємствах, щоб здобути якомога більше досвіду. Паралельно він засновує у Німеччині у Штутгарті власну фірму під назвою «Майстерня точної механіки і електромеханіки». Bosch займався ремонтом, встановленням електричного устаткування, телефони, телеграфи, захист від блискавок, але брався за усю роботу навіть не дуже профільно, ремонтував друкарські машинки, фотокамери. Щоб використати час більш продуктивно, він їздив до клієнтів велосипедом і усіх своїх співробітників теж до того привчав. На той час, кінець 19 століття, такий спосіб пересування був доволі екзотичним і усі дивувалися, але Bosch стояв на своєму. У 1887 році сталося те, що зробило Bosch'а великим винахідником. Він починає розробляти пристрій запалювання для стаціонарного двигуна внутрішнього згоряння. Якраз це була найбільша проблема для бензинових, для газових двигунів налагодити систему запалювання. Він взяв доволі старий, ще не запатентований пристрій, низьковольтний пристрій запалювання від магнето. Він зовсім не підходив для серійного виробництва, і Bosch почав його вдосконалювати і нарешті довів його до належної якості. І незабаром більше половини обсягу від продажів його фірми припадало якраз на ці пристрої запалювання. Одночасно Bosch працював над удосконаленням свічки запалювання, керамічні ізолятори і електроди зі спеціального жаростійкого сплаву. На фірмі Bosch створюють катушку багатоіскрового запалювання, розподільник запалювання. І ось у 1913 році фірма Bosch створила власне електричний стартер. Те, без чого неможливо уявити собі будь-яку машину, трактор, комбайн, танк, БТР, мотоцикл чи скутер. Але характер свій Bosch зміг проявити, коли почалася Перша світова. У період Першої світової війни він відмовився від прибутку на постачання озброєнь. Величезні кошти почав перераховувати на благодійність. Він був ідейним супротивником війни, розуміючи, що нічого доброго ця війна не принесе. У міжвоєнну добу, коли у Німеччині поступово зароджувалися нацистські настрої, Bosch робив усе, щоб примирити Німеччину і Францію, щоб побудувати між ними добрі мирні відносини, оскільки вважав, що Європа має об'єднатися, щоб не могли повторитися наступні війни, і об'єднана Європа має розпочатися з об'єднання між Францією та Німеччиною. Власне, так воно потім і сталося. А ще Bosch непогано підтримував антифашистський рух. У 40-му році він відкрив нову лікарню велику. У 1942 році Bosch помер. Ще задовго до смерті він у заповіті усі дивіденди від своїх акцій скерував на благодійність. Отже, благодійник, пацифіст, пророк Євросоюзу, великий винахідник, людина, з якою варто брати приклад. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе, до жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі, без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою разом зі мною.
2: Це твоє.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

забуваешь завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-Трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і риб у Полтві. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 22 травня, ми прожили цей робочий тиждень. І завтра 23 травня, субота. Температура завтра має бути від 10 до 20 градусів. Ну, трохи похолодання, але незначне. Тиск 751 мм, вологість 46%. Хмари, що вкривали небо на Росточі, вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Тож, бажаю вам добре сходити на базар по магазинах і провести час з рідними. Все ж таки, вихідні не кожного дня бувають. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: скаже.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: По рекламі. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет – дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо. ТДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук, як завжди в цій порі гіт на обрій. І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими треками в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця.
0: Гіт на обрій.
2: 5 травня відбувся реліз нового альбому гурту «Караока» «До і після». І я хочу вам запропонувати титульну пісню з цієї платівки, яка так і називається «До і після». Yeah.

0: караока до і після. Це не просто пісня, це не просто черговий реліз. Це цілісна емоційна історія про жінку, яка проходить шлях від наївності і залежності до внутрішньої сили та справжнього кохання. Альбом побудований як емоційна історія, де кожен трек – окремий етап переживання. Від іронічного осмислення власного місця у світі до руйнівної пристрасті, емоційної залежності, болю, зради і, зрештою, до звільнення. Центральною композицією альбому стала пісня, яку ми щойно прослухали. Момент істини, коли героїня дізнається про зраду, але не знаходить у собі сил піти. Це точка внутрішнього розлому, яка ділить життя на до і після. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Коли ми вивчаємо історію різних знаменитих винахідників, підприємців, першовідкривачів, часто трапляється так, що дуже часто цікавий винахід робить винахідник, а розкручує і заробляє на ньому бізнесмен. Тому що зазвичай винахідник є фанатом своєї справи і про гроші дуже не думає, а бізнесмен-підприємець, в нього голова лежить до того, як те, що є, розкрутити, розповсюдити, продати і заробити. І ось, якщо повернутися до українських реалій, то у 16 столітті у Львові багато працював друкар Іван Федоров, втікач з Росії, який вважав друкарство книжок своїм служінням Богові, але він з усіма розсварився і помер у боргах. І продовжували його справу, зробивши українське друкарство знаменитим і прибутковим вже інші – львівські підприємці Іван і Юрій Рогатинці. Рогатинцями називали їх, тому що вони народилися десь у Рогатині, десь у 30-40-х роках 16 століття. Їхнім батьком був місцевий ремісник Сідляр Кузьма, вони від нього навчилися дуже добре робити сідла, стали найбільш знаменитими, може навіть найбагатшими ремісниками у славетному Рогатині. Але потім, коли їм перевалило за 30, щось їм стало у Рогатині нецікаво. Мабуть, вони мали більші амбіції і відправилися підкорювати столицю, тобто Львів. Перебралися вони туди якраз десь у 1570-х роках і купили будинок на Галицькому передмісті Львова. Вони цілком могли там робити свої сідла, заробляти гроші, але їм цього було замало. Вони хотіли стати повноправними львівськими міщанами, патриціями, як багаті львів'яни називали себе на римський манер. Проблема була в тому, що щоб потрапити до середмістя Львова, щоб мати право там жити і заробляти, потрібно було бути членом цеху. Щоб тебе прийняли у цех, треба було зробити штуку, якісний зразок продукції. І тоді майстри цеху дивилися, ага, якщо продукція якісна, значить беремо тебе у наш цех, бо ти не спотвориш, не зганьбиш нашої репутації. Або навпаки, дуже неохоче тоді римо-католицькі мешканці Львова, тобто поляки, німці, італійці, приймали до цеху православних русинів, українців. Але брати Рогатинці зробили таке сідло, що всі ахнули і прийняли їх у цех. Звісно, їх намагалися трохи переслідувати, але кожного разу за них вступався львівський каштелян Станіслав Жолкевський, той самий, який заснував Жовкву. Що ж, отака була тоді конкуренція між підприємцями, кожен захищав свої права і намагався трохи підгадити конкурентові. Врешті-решт, рогатинці мали будинок у центрі Львова на вулиці Руській, їхня крамниця була у самій ратуші, ще вони мали окрему садибу на передмісті у районі сучасної площі Святого Теодора, і вважається, що саме вони винайшли так зване подвійне або козацьке сідло. Але не лише цим вони знамениті. Крім бізнесу, вони мали амбіції також і у громадському житті. Вони активно долучилися до життя Львівського братства, тобто спілки парафіян, яка опікувалась церквою. Юрій Рогатинець, найбільш впливовий, найбільш активний з двох, викупив друкарню, яка залишилася після Івана Федорова. Він зміг організувати друкарство так якісно та ефективно, що друкарня почала приносити великі прибутки, і книги з Львівської братської друкарні продавали по цілому православному світі. Ще їхніми стараннями постала і братська школа, ще Львівське братство почало змагатися за контроль над церковним життям у Львові з Львівським православним єпископом, адже брати Рогатинці і їхній помічник Іван Красовський, теж багатий львівський міщанин, вважали, що вони краще дадуть собі раду за церковним життям, ніж корумповані львівські єпископи. Отже, ось вам американська мрія хлопців з української провінції. Вони підкорили велике місто, заснували фактично свою бізнес-імперію, стали майже мафіозними донами, адже львівське братство дійсно перетворилося на таку своєрідну мафію, яка контролювала все суспільне і церковне життя у Львові і навколо Львова. Зробили чимало для розвитку українського шкільництва, культури, літератури. Отже, нам є ким пишатися і є на кого рівнятися. Шануймося і до зустрічі на вільному радіо.
1: Бажаю міцного!
2: Це ваш М-трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
2: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
1: Стартуємо о 21:00.
2: Там, де ти, там будуть танці!
3: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
0: Всім привіт!
1: Раді вітати!
0: Іринко, а чи зможеш перекласти такі фрази?
1: Take photos – робити фотографії.
0: А як щодо send a message?
1: Надсилати повідомлення.
0: І ще одне – call somebody.
1: Ну, легко, телефонувати комусь.
0: Молодець! А тепер таке речення. Can you call me later?
1: Можеш зателефонувати мені згодом?
0: То як скажеш «зателефонуй мені»?
1: Call me.
0: Пізніше, згодом.
1: Later.
0: Молодець.
1: А зараз дещо цікаве.
0: Ой, ти знаєш, вчора зробила такий класний скріншот. Плаття хочу собі купити. Можеш глянути?
1: Ну, почекай, я то гляну. Але чи знаєш ти, як перекласти і взагалі, що означає скріншот?
0: Щось ніколи не задумувалася, якщо чесно.
1: Ну, то я тобі розкажу. Screen означає екран. Shot – знімок. Знімок екрану.
0: Логічно. Чому ж я не додумалась?
1: Багато хто цього не знав. Тому, думаю, було пізнавально.
0: Почуємось згодом.
1: До зустрічі. З вами була професійна школа англійської.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти». Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
1: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і риб у Полтві. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 22 травня, ми прожили цей робочий тиждень. І завтра 23 травня, субота. Температура завтра має бути від 10 до 20 градусів. Ну, трохи похолодання, але незначне. Тиск 751 мм, вологість 46%. Хмари, що вкривали небо на Росточчі, вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Тож, бажаю вам добре сходити на базар по магазинах і провести час з рідними. Все ж таки, вихідні не кожного дня бувають. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

Привіт, мої неймовірні! На календарі 22 травня, п'ятниця, і з вами я, ваша Роксолана Квітка. Друзі, насамперед хочу поділитися з вами своєю маленькою особистою перемогою. Я знову в струю. Здорова, повна сил і неймовірно скучила за нашими розмовами. Кажуть, що найкращий імунітет – це улюблена робота і ваші теплі повідомлення. Тож офіційно заявляю – все добре, голос налаштований, серце відкрите, і ми починаємо наш марафон переходу у вихідні. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що час збавити оберти. Травень 26-го року вже на фінішній прямій. Повітря пахне літом. Сьогодні у нас буде все. Від таємничих куточків для релаксу до планів на великий концертний вікенд. Налаштовуйтесь на хвилю 94.0.

так скласно. Ох, як мені подобається ця пісня. Від неї просто аж мурашки по тілу. А вас мурашки по тілу прийшли? Ну, давайте признаватися. А ви знали, що 22 травня – це не просто чергова п'ятниця? Тримайте порцію цікавих фактів, щоб було про що поговорити за вечерею. Отже, сьогодні Міжнародний день біорізноманіття. У 2026 році це свято стало мега популярним. Тепер модно не просто садити дерева, а створювати мікроготелі для комах на балконах. Тож, якщо до вас залетів джміль, не женіть його. Він просто завітав на чек-ін. Сьогодні також день Шерлока Холмса. Саме сьогодні народився Артур Конан Дойл. Тож сьогодні офіційно дозволено вмикати внутрішнього детектива. Наприклад, розгадати таємницю, куди зникають усі шкарпетки після прання. І ще сьогодні розкажу енергетичний прогноз. Астрологи кажуть, що сьогодні день дзеркальної інтуїції. Уявляєте? Все, що ви побажаєте іншим, повернеться до вас подвійною порцією до кінця дня. Тож давайте бажати тільки мільярди грошей і обіймів.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

Так, мої любі гурмани, прийшов час дати дрібку азарту. Наш незмінний партнер, торгова марка «Приправи світу», підготував для вас подарунок, який перетворить будь-яку вечерю на кулінарний шедевр. Сьогодні ми знову розіграємо ексклюзивний бокс «Гриль Мастер» 26-го року. Там зібрані такі прянощі, що навіть звичайний кабачок чи грінки на мангалі будуть пахнути так, ніби їх готував шеф, кухар з мішленівською зіркою. Отже, наша нова кодова фраза – секретний інгредієнт. Пишіть її у віконечко в сторіс. І невеличкий кулінарний лайфхак від мене. Якщо додасте до фрази назву страви, яку мрієте приготувати на цих вихідних, рандом обов'язково помітить вашу старанність і посміхнеться саме вам. Тож, заходимо в сторіс, пишемо «секретний інгредієнт» і нехай вам щастить! Результати дізнаємось вже зовсім скоро. Не зволікайте! Бо віконечко закриється швидше, ніж зникає гаряча піца на сімейній вечері.

Ви запитували мене, куди втекти від міської метушні, де немає натовпів, але є душа. Ось мій топ-3 на цей вікенд. Отже, перша локація – це Млинова Тиша. Старий відреставрований млин на березі річки за містом. Там тепер камерна кав'ярня, де замість музики – звук води, що тече по колесу. Ідеально для того, щоб написати список планів на літо. Друга локація – це книжкова тераса. Невелика приватна бібліотека-хостел у лісі. Можна взяти книгу, плед і сісти у підвісне крісло прямо серед сосен. Зв'язок там ловить погано. І це її головний плюс. І третя локація – це оглядовий майданчик трьох вітрів. Маловідома точка на пагорбах. Звідти видно все місто, як на долоні. Особливо рекомендую їхати туди о 21:00, коли запалюються перші вогні. Це виглядає, як розсипані діаманти.

0: Реклама.
1: Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
0: Це була реклама.

Друзі, трішки потанцювали, а тепер давайте серйозно. Про важливе. Про лінь. Але про лінь правильно. Естетичну, яку зараз модно називати slow living, мистецтвом уповільнення. Ми так часто кудись біжимо, намагаємося наздогнати всі дедлайни світу, що іноді забуваємо просто дихати. Тим паче, я після лікарняного точно знаю, організму потрібні паузи. Тому я оголошую ці вихідні днями легального нічого не роблення. Ось вам інструкція для ідеального ранку суботи. Отже, перше. Можете собі записати.

5 хвилин на балконі чи біля вікна. Послухайте, як прокидається місто. І третє – це сніданок руками. Приготуйте щось дуже просте, але гарне. Нехай це будуть звичайні грінки чи яєчня, але викладіть їх на найкрасивішу тарілку з того святкового сервізу, який зазвичай чекає особливого приводу. Особливий привід – це те, що ви прокинулися і ви щасливі. Дозвольте собі бути не ідеальними цими вихідними. Немитий посуд почекає 20 хвилин, а от ваш внутрішній спокій – ні. Пообіцяйте мені, що спробуєте уповільнити

Мої любі, а давайте поговоримо про несправедливість. Про велику всесвітню нічну несправедливість у стосунках. Хлопці, дівчата, нумо чесно, ви помічали, яку неймовірну, просто супергеройську суперсилу мають чоловіки? Угу. Мій чоловік засинає рівно за 3 секунди. Це виглядає так. Він торкається головою подушки, ще на люту каже мені на добраніч, кох, і все. На складі вимкнули світло. Людина вже дивиться третій сон. Як? Як вони це роблять? Мені здається, у них десь за вухом є секретна кнопка перезавантаження, яку вони похапцем натискають. І в цей самий момент починається моя особиста п'ятнична драма. Я лягаю поруч, то подушка занадто гаряча, перевертаю її прохолодним боком, то мені ковдра заважка, скидаю. За хвилину мені стає холодно, натягую назад, але так, щоб ліва нога обов'язково стирчала для терморегуляції. Знайомо, дівчата. Далі я починаю аналізувати все своє життя. У перші ночі мій мозок раптом вирішує згадати, чи вимкнула я праску, хоча я сьогодні взагалі нічого не прасувала. Потім я згадую якусь незграбну

одну репліку, яку сказала своїй вчительці в третьому класі, і починаю подумки вигадувати ідеальну відповідь. Потім я дивлюсь на годинник, і відповідно вже друга ночі. А поруч солодко спить мій чоловік і синочок, який навіть усміхається уві сні. Я починаю рахувати овець, перша вівця, друга вівця, третя. О, яка симпатична вівця, цікаво, а де купити такий светрик, як в неї? Все, я знову не сплю, я шукаю светрик в сторіс в інстаграмі. Хлопці, навчіть нас цього секретного кунг-фу. Як відключити мозок і не думати вночі про долю галактики і немитий посуд? Пишіть свої секрети у наш чат. Рятуйте жінок від нічної філософії. Ну а поки ми всі налаштовуємося на затишний сон, який настане, ну, в кого за 2 секунди, а в кого під ранок, давайте послухаємо трек, під який так приємно просто мріяти.

мої допитливі друзі. Продовжуємо прокачувати наш настрій та розширювати кругозір. Зараз у нас рубрика «Цікава мовна археологія». Нещодавно я натрапила на одне неймовірне українське слово, від якого я і в захваті, і трішки в шоці. Слухайте уважно. Припинда. Або ще кажуть припиндас. Коли я вперше його почула, мій мозок одразу видав купу версій. Я подумала, може це якась кумедна зачіска, або якась деталь до старого автомобіля, яка постійно відпадає і її треба, типу, припиндити. Чи може це, коли чоловік засинає за 2 секунди, то це у нього такий припиндас стався. А виявилося все набагато простіше, кокетливіше і ближче до жіночого гардеробу. Отже, дівчата, тримайтеся. Припинда – це звичайна жіноча спідниця або фартушок, який раніше пов'язували поверх одягу, щоб підкреслити талію і захистити сукню під час домашніх справ. Тобто, коли ми в суботу вранці будемо вдягати домашній одяг і готувати сніданок, ми фактично будемо одягати свій улюблений припиндас. Звучить ще набагато гордіше, ніж кухонний фартух, правда? У мене тепер це слово просто крутиться в голові. І знаєте що? Наші українські виконавці настільки творчі, що умудрилися записати про це цілий музичний шедевр. Я просто не можу не поділитися цим вайбом із вами. Дівчата, поправляємо свої припинди, а хлопці, тримайтеся міцніше за приймачі. Слухаємо цей мега-крутий трек. Поїхали!

просто не пісня, а розрив. І ще одна хвилинка неймовірних новин зі світу, щоб ви посміхнулися. Саме цього тижня у Книгу рекордів Гіннеса потрапив мешканець Італії. Він зумів за одну хвилину з'їсти 25 кусків кавуна за допомогою звичайної зубочистки, не впустивши жодного шматочка. Я коли це прочитала, одразу подумала, от би його до нас на пікніки, коли потрібно швидко і красиво нарізати та роздати частування великій компанії. До речі, якщо ви теж плануєте встановлювати свої особисті рекорди з поїданням смаколиків на природі, цими вихідними не забудьте про наш секретний інгредієнт – віконечко в сторіс. Інстаграм ще відкрите. Пишіть кодову фразу і вигравайте круті спеції, щоб ваші кулінарні рекорди були найсмачнішими.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

Ну що, мої любі, тримайте приймачі гучніше, бо зараз на нашій хвилі час для справжнього зорепаду привітань. 22 травня – це день неймовірно багатий на іменинників. Здається, сьогодні святкує половина ваших знайомих. Тож слухайте уважно і готуйте святкові смски. Почнемо з нашого потужнього чоловічого клубу. Сьогодні День Ангела святкують Василь, Гаврило, Георгій, Юрій, Йосип, Макар, Дмитро та Симеон. Хлопці, чоловіки, козаки, вітаємо вас від усього серця. Бажаємо вам залізного здоров'я, щоб усі ваші плани реалізовувалися з першої спроби, а в кишенях завжди було стільки зелені, скільки зараз на деревах у нашому травневому місті. Юрії та Георгії, нехай ваше внутрішнє благородство підкорює будь-які вершини. Василі та Дмитри, будьте завжди лідерами у всьому, за що боретеся. Макари, Йосипи, Гаврили та Симеони, ви – наша унікальність, міць та надійна опора. Але краса цього дня була б неповною без наших чарівних дівчат. Сьогодні свої іменини святкують Олена, Юлія та Килина. Дівчата, ви – наше натхнення і справжня прикраса цього травневого дня. Оленки, нехай ваше життя буде сповнене гармонії, світла та душевного тепла. Юліньки, залишайтеся такими ж красивими, енергійними, сонячними та позитивними. І окреме особливе вітання для дівчат із неймовірно красивим, рідкісним та автентичним ім'ям – Килина. Нехай ваш ангел приносить вам тільки найприємніші сюрпризи та береже вашу унікальність. Бажаю всім сьогоднішнім іменинникам і хлопцям, і дівчатам, нехай ваш ангел-охоронець сьогодні закине всі серйозні справи, увімкне разом із вами вільне радіо, візьме порцію чогось смачненького і просто відпочине разом із нами. Нехай у ваших домівках панує абсолютний хюге-затишок. Друзі, якщо серед вас є ті, хто святкує прямо зараз, маякніть нам у чат. Ми надішлемо вам промінчик любові у прямому ефірі. Зі святом вас! І ця пісня саме для вас!

0: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Ох, той Віталій Козловський, це капець. До речі, в мене є коліжанка, її звати так само Роксолана. Так зустрілися колись ми в університеті при навчанні і так здружилися. І до чого я веду? Вона фанатка просто, страшна фанатка, можна сказати, Віталіка Козловського. Вона відвідує всі його концерти. Вона залазить, умудряється влізти в гримерку до нього, щоб зробити з ним 150 фоток. Має з ним футболку з його зображенням. Це просто капець. Друзі, напишіть, чи у вас є такий артист, якого ви просто обожнюєте і фанатієте від нього. І якщо я матиму цей трек, то я включу вашого улюбленого артиста без питань. Я тільки за. У мене для вас офіційна і дуже приємна новина. 22 травня у багатьох країнах відзначають такий собі день без дієт. Ну а оскільки сьогодні п'ятниця, сам Бог велів. Тому знімаємо всі докори сумління з приводу зайвих калорій. Пропоную сьогодні ввечері влаштувати легальний читміл. Що це буде у вас? Велика піца, суші, кілограм морозива чи, може, щось по-нашому? Картопелька молоденька з кропом чи шашличок? Зізнавайтеся, чим будете грішити сьогодні ввечері? Повірте, я нікому цього не розкажу. Я вмію тримати секрети.

Який крутий цей трек. Я знову щойно танцювала самбу. Кажу, от такий, якби хтось зайшов зараз до нас на студію, то би, я не знаю, що ви подумали, що я щось собі тут якусь щось підпиваю, напевно, щоб так і танцювати, і стрибати, і крутитись на цьому кріслі. Отже, друзі, чоловіки часто кажуть, що ми, дівчата, занадто довго збираємося. Але ви колись бачили чоловіка, якого відправили в супермаркет без чіткого списку, написаного вами? Він стоїть перед полицею зі сметаною з таким виразом обличчя, ніби обирає, яку кабельну жилу перерізати в вибухівці – синю чи червону. Дзвонить дружині. Кохана, тут є сметана 15% і 20%. Яку брати? А виробник який? О, ні, тут три різні пачки в однакових кольорах. Все, я заблокований, рятуй. Хлопці, щоб не блукати лабіринтами супермаркетів, краще заходьте в наш інстаграм. Там все просто. Побачили віконечко в сторіс, написали секретний інгредієнт і бокс із топовими спеціями від торгової марки «Приправи світу» у вас в кишені. Жодних складних виборів, тільки чиста удача.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама. Ресторан «Копа» – місце, у котре ви мусите завітати. Модний інтер'єр і смачні страви від шеф-кухаря зроблять ваш день чудовим. Тут можна провести романтичну вечерю чи зібрати друзів на свято, відгуляти весілля чи корпоратив. Ресторан «Копа» – тут вас чекають дива. Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.

До речі, про закупівлі на вихідні. Знаєте, яка головна ознака того, що ви остаточно стали дорослою і серйозною людиною? Це не паспорт, не штамп і навіть не перша сива волосина. Це момент, коли у вашому домі з'являється пакет з пакетами. Оце справжній символ зрілості. І головне, ти ніколи їх не викидаєш, бо а раптом знадобиться. А коли збираєшся в магазин, ти, звісно, забуваєш взяти пакет із дому. Купуєш на касі новий, приносиш його і з гордістю ховаєш в той самий великий пакет. Це якийсь нескінченний кругообіг пластику в природі. Хлопці, якщо ви сьогодні йдете по продукти для п'ятничної вечері, зазирніть під мийку. Врятуйте хоч один пакет.

оскільки на дворі травень, час, коли все навколо цвіте і пахне, розповім вам один гарний історичний факт. У вікторіанську епоху існувала ціла таємна мова квітів – селам. За допомогою одного невеликого букету люди могли передати таємне послання, не вимовивши жодного слова. Наприклад, якщо чоловік дарував дівчині троянду без кулючок, це означало кохання з першого погляду. А от якщо у букеті була гілочка базиліку, це був знак відрази і натяк на те, що стосунки завершено. Найцікавіше, що навіть те, як передавали букет, мало значення. Якщо суцвіттям донизу, то значення квітки змінювалося на протилежне. Оце я розумію витончений офлайн-менеджер минулого. А я повторюю для тих, хто, можливо, щойно до нас приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – секретний інгредієнт.

Якщо у вас вдома живе пухнастий улюбленець, ви точно помічали, як тихо і граціозно він уміє пересуватися. Але ось вам анатомічний факт. Коти насправді ходять на пальчиках. На відміну від людей чи ведмедів, які спираються на всю ступу, котячі лапи влаштовані так, що під час ходьби та бігу по землі торкаються лише пальці. Це еволюційне диво робить їхні кроки абсолютно безшумними. А ще працює як природні амортизатори, які дозволяють здійснювати неймовірні стрибки. Тож, якщо вам сьогодні потрібно тихесенько, непомітно втекти від керівництва з роботи, вмикайте режим котика і йдіть легенько на пальчиках.

0: хвилі Вільного радіо. Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Якщо ви любите готувати, то точно знаєте, що спеції можуть повністю змінити смак страви. Але чи знали ви, яка пряність є найдорожчою на планеті? Це шафран. Його ціна в рази перевищує вартість навіть деяких дорогоцінних металів. А все тому, що шафран – це висушені приймички особливого виду крокусів, які цвітуть лише 2 тижні на рік. Збирати їх можна тільки вручну, на світанку, поки сонце не висушило квіти. Щоб отримати всього 1 кілограм цієї золотої спеції, потрібно вручну обробити близько 200 тисяч квіток. Оце, я розумію, ювелірна робота на кухні. А щоб ваша, саме ваша ювелірна робота на кухні була ще кращою, беріть участь у нашому розіграші. Ми з партнером торгова марка світу, приправи світу, перепрошую, я вже заговорююсь, бо я як чула, що шафран найдорожча спеція, то я аж в шоці. Тому приймайте участь, запам'ятовуйте нашу кодову фразу на сьогодні. Секретний інгредієнт. Пишіть у віконечко нам в сторіс і нехай сьогодні вам щастить. Можливо, саме ви ста.

Друзі, тримайте мега круту новину для ваших планів на вихідні. Уже цієї суботи, 23 травня, на нас чекає справжній вибух позитиву та шаленої енергії. До нас їде мега популярний неповторний

І завжди драйвовий дідьо. Якщо ви хочете зарядитися емоціями, поспівати улюблені хіти та просто від душі потанцювати, ви знаєте, що робити. Обов'язково завітайте на концерт, збір усіх наших о 6 годині вечора. Обіцяють, що буде дуже весело, яскраво і, як завжди, незабутньо. Не прогавте круту суботу!

трішки зарядила вас піснею про літо, адже воно вже зовсім скоро настане. Ну що ж, мої неймовірні, наш сьогоднішній марафон затишку та розмов підходить до свого логічного завершення. Цей ефір пролетів як одна мить. І я неймовірно щаслива, що провела його разом із вами. Здорова, натхненна і зігріта вашою неймовірною активністю у сторіс та нашому чаті. П'ятниця, 22 травня, вже впевнено передає кермо вихідним дням. Уповільніть свій біг, відкладіть робочі завдання, вимкніть сповіщення на телефонах. Дозвольте собі просто бути тут і зараз. Пам'ятайте, що краса нашого життя складається з дуже простих речей. З довгої вечірньої прогулянки, з першого ковтка ранкової кави в суботу, з теплої розмови з близькими, коли можна сміятися не впопад і бути собою. Не чекайте особливого приводу, щоб відчути себе щасливими. Створюйте цей привід самі. Обійміть тих, хто поруч, або зателефонуйте тим, хто далеко, і просто скажіть: «Я радію, що ти є в моєму житті». Ми живемо в дивовижному 2026 році, де світ змінюється щохвилини. Але найважливіші речі залишаються незмінними. Це наше внутрішнє світло, любов, яку ми даруємо одне одному, і вміння цінувати моменти. З вами була ваша Роксолана Квітка на хвилі Вільного Радіо. Нехай ваш вікенд буде наповнений спокоєм, гармонією та натхненням. Бережіть себе, любіть життя, і воно обов'язково відповість вам взаємністю. Гарних, тихих та затишних вам вихідних, мої любі! Почуємось зовсім скоро. Цьом па-па!

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і риб у Полтві. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 22 травня, ми прожили цей робочий тиждень. І завтра 23 травня, субота. Температура завтра має бути від 10 до 20 градусів. Ну, трохи похолодання, але незначне. Тиск 751 мм, вологість 46%. Хмари, що вкривали небо на Росточчі, вранці, вдень зникнуть. І до самого вечора вони вже не з'являться без опадів. Тож, бажаю вам добре сходити на базар по магазинах і провести час з рідними. Все ж таки, вихідні не кожного дня бувають. Партнер програми «Приправи світу». Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Тепер презентує «Хіт» на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Хіт на Обрії». Простір, де ми зустрічаємося сам на сам з новою українською музикою, яка претендує на лави найпопулярніших гітів сьогодення.
0: «Хіт» на Обрії.
1: Цього разу композиція, яка цілком відповідає весняному настрою. І нехай у вашому місті мінлива хмарність та подекуди опади, ніхто не відмінить це сонячне сяйво. Цей позитивний настрій, яке випромінюють Тік та їхній Рома.

0: пісня – настрій, добро і позитив, з музикою, під яку одразу починаєш пританцьовувати, і словами, які запам'ятовуються вже з найперших прослуховувань. Самі музиканти характеризують свою пульсуючу дзигу у такий спосіб. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Хіт. Хіт на обрії.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Христос посеред нас є і буде. Сьогодні вже третя з черги передача про Боже милосердя. Пригадую, що ця тема просто невичерпна, і тому завжди є що про це сказати. Бог через своє милосердя дуже старається про навернення і спасіння грішника. Притча про заблукану овечку. Пастир лишає 99 самих овець, а біжить за однією заблуканою, шукає її і не спочине, поки не знайде її. Чи не дивна ця річ? Бог шукає за грішником. Чи це не виглядає так, що Господь що-небудь втратив би, якщо б грішник пропав? Не мов би Господь Бог не міг без цього обійтись? А ми, зрештою, знаємо добре, що Бог від людини нічого не може ні скористати, ні втратити. Проте у своїй безконечній любові він співчуває, співболіває з грішником, який знаходиться у небезпеці навік пропасти. Тому дивиться Бог не на те, що йому прийде з грішника. Він тільки дивиться на те нещастя, яке загрожує бідному чоловікові. Він бажав би охоронити його перед тим нещастям, тому і не знеохочується Бог, якщо грішник не приймає його ласки. Він поновлює щораз свої спроби, щоб його рятувати, посилає йому нові ласки, застерігає його, лякає його, щоб тільки навернувся. І це свята правда. Чи не признаються не раз люди? Не можу довше витримати. День і ніч не маю спокою. Мушу примиритися з Господом Богом. Отож, щоб додати нам відваги, Ісус залишив нам вже добре відомі притчі про милосердного самарянина, про загублену вівцю, про доброго пастиря, про загублену драхму, про блудного сина, яку часто називають притчею про милосердного батька. І що ними Ісус хоче нам сказати? Хоче підкреслити, що не прийшов задля праведників, але для грішників. Ісус не ставить тяжких умов, якщо грішник бажає навернутись. Не говорить про потребу тяжкої покути. Зовсім ні. Він тільки жадає одного – щоб грішник відвернувся від гріха. І щоб полегшити грішникам навернення, Ісус відноситься до них з повною любов'ю. Так, Бог шукає за грішником. І ось це оповідання є чудовим прикладом, який закінчується дуже повчальним і, може, дещо несподіваним висновком. Троє старанних і допитливих юнаків врешті успішно завершили навчання, здобувши високі наукові ступені. На прощання постановили, що об'їдуть увесь світ, а через рік зустрінуться і кожен привезе найціннішу річ, яку тільки зможе віднайти. Перший із них точно знав, що шукати, і таки знайшов – найбільший і найгарніший у світі коштовний камінь. Невдовзі прибув із мандрів і другий юнак, тримаючи за руку найгарнішу дівчину. Тепер чекали третього. Та багато років минуло, перш ніж той повернувся. Чому так довго? Бо він шукав Бога. Побував у різних містах світу, розпитував у найвідоміших людей. Відмовившись від усього, з головою поринув у книги, але Бога не знайшов. Одного дня, виснажений самотньою довгою мандрівкою, він упав у траву на березі озера. Аж раптом його увагу привернула дика качка, що занепокоєно шукала своїх каченят. Каченят було багато, усі напрочуд рухливі. Увесь день, аж до заходу сонця, качка розшукувала їх, невтомно плаваючи в густих очеретах, аж поки останнє пискляве маля не повернулось під її крило. Тоді чоловік усміхнувся і почав збиратися на батьківщину. Коли друзі зустріли його, перший одразу ж показав свій дорогоцінний камінь, другий – дівчину, яка на той час вже стала його дружиною. Тоді нетерпляче запитали товариша, «Чи знайшов ти щось цінне?» «Мабуть, це щось надзвичайне, адже ж ти так довго шукав?» «З твоєї усмішки бачимо, що теж повернувся не з порожніми руками». «Так», – сказав він. «Я шукав Бога». «І знайшов його?» – запитали його друзі. «Я зрозумів, що це він шукав мене». А ось чудовий висновок цієї розповіді. «Ти не мусиш щось робити. Дозволь лише знайти себе. Бог тебе шукає». Всі пам'ятають євангельську подію з чужоложницею. Її спіймали на грісі, і вона, згідно закону, мала бути укаменована. Вороги Спасителя думали, що знайшли дуже добру нагоду, щоб спіймати його на протиріччі з законом. Вони знали про доброту Ісуса супроти грішників і сказали собі, що він, мабуть, не відважиться потвердити присуд смерті. Отже, вони привели до нього цю жінку, і саме тоді, коли він навчав у храмі, і сказали учителю: «Мойсей наказав каменувати отаких. Що ж ти скажеш?» А Ісус, схилившись, почав писати на землі пальцем. Не знаємо, що це означало. Чи писав гріхи, чи це був знак, що ця справа до мене не належить, подібно як ми інколи знизуємо просто плечами. Але вороги не відступали. Тоді Христос підвівся, глянув на них гостро і сказав: «Хто з вас без гріха, нехай перший кине у неї каменем». Тоді знову схилився і далі писав. А вороги поспішно відійшли, ні один не залишився. Тоді Ісус спитав жінку: «Ніхто не осудив тебе?» «Ніхто, Господи», відповіла. «Тоді і я не осуджую тебе, іди, але більше не гріши». Це є Йоанна 8:1-11. Що за доброта Спасителя? Він знає, що жінка згрішила в знемочі. Він старався її рятувати і врятував. А по всьому дає тільки лагідне напівнення, щоб більше цього не робила. Бог з більшим бажанням прощає грішникові, ніж грішник приймає його прощення, каже святий Августин. Коли готуємось до святої сповіді, то пригадуємо всі свої гріхи, і так має бути. Одначе, не вони повинні бути в центрі нашої уваги. Не вони. А що ж тоді? Боже милосердя. Саме воно кличе нас до сповіді. Саме воно прощає нам гріхи. Саме Боже милосердя додає відваги щиро вдаритися у груди і вносить блаженний спокій у душу людини. І хто в це вірить, той не буде втікати від нього. Одна добра християнка опинилася перед дверима до неба. Була стривожена. Святий Петро ласкаво прийняв її, але мовив: «Щоб війти до раю, треба набрати 100 балів. Жінка почала перелічувати: «Я була вірною дружиною ціле життя, намагалася виховувати по-християнськи своїх дітей. Не вповні вдалося б це мені, але я зробила все, що могла. Упродовж 22 років була катехіткою, працювала на користь місії, допомагала благодійній організації. Завжди намагалася добре ставитися до всіх, з ким мала справу, особливо до священника і моїх сусідів». Коли зупинилась, щоб перевести подих, святий Петро сказав їй: «Маєш 2,5 бали. Для жінки це було тяжким ударом. Тоді знову взялася перелічувати, опікувалася своїми старими батьками, пробачала сестрі, яка сварилася зі мною за спадщиною, ніколи не пропустила недільну службу Божу, за винятком днів, коли народжувала дітей, брала участь у богослужіннях і реколекціях під час Великого посту, щодня молилася». Святий Петро сказав їй: «Маєш 3 бали. Жінка впала у відчай. «Як зможеш набрати 100 потрібних балів? Перелічила вже найважливіше. Важко буде знайти ще щось». Плачучи, тремтячим голосом сказала: «Якщо так, то можу лише покладатися на Боже милосердя». «Оце і є 100 балів», – вигукнув святий Петро. «Благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Бо як високо небо над землею, така велика Його милість над тими, що Його бояться. Як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що Його бояться. Він знає, з чого ми зліплені». Він пам'ятає, що ми порох. Псалом 103. З доручення Христа церква молиться за навернення грішників. Оскільки то молитов, покути, праці було принесено Богові за них. Якщо Божа любов є даремною, Ісус хапається за останній засіб. Він грозить, лякає. Пригадаймо собі його страшну промову про ворогів, щоб їх привести до опам'ятання. «Горе вам, – каже, – горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри!» І врешті Бог зсилає кари і допускає, що люди нагло вмирають. Він знає, що вони вже не покаються, то принаймні менші кари на них спадуть. Зрештою, для живих це добра школа. А як прикро було Христові, коли мусив карати. Він плакав над Єрусалимом і казав: «Єрусалиме, Єрусалиме, якби ти пізнав, що тобі послужить на спасіння. Та нині воно закрите перед тобою. Як часто бажав я зібрати твоїх дітей коло себе, як квочка збирає під крила своїх курчат, а ти не хотів». Чи ж не може Ісус сказати до грішника: «Я все зробив, щоб тебе рятувати і спасти, але ти не хотів»? Ось тут маємо відповідь на питання, як погодити безмежну Божу любов з вічним пеклом. Тільки тоді зможемо зрозуміти існування пекла, коли розважимо все те, що мало місце в житті грішника, за яке він став проклятим, і коли розважимо про Боже милосердя. Тому понад пеклом підноситься напис «Погорджене Боже милосердя». Одного разу Ісус показав сестрі Бенігні пекло і сказав: «Чи бачиш цей вогонь? Над цією прірвою я заснував нитки свого милосердя, наче сітку, щоб туди не падали душі. Ті, що самі схочуть своєї погибелі, власними руками розривають ті сіті і попадають туди. А як туди впадуть, то звідти вже навіть моя доброта не в силі їх вирятувати. Моє милосердя пильніше шукає за тими грішниками, ніж поліція за злочинцями. Однак вони переді мною втікають». Так, Ісус робить все, щоб врятувати, спасти. А ми? Чи ми щось робимо, щоб простити своїм винуватцям? Чи стараємося молитвою, добрим словом чи прикладом привернути грішників до Божого милосердя? Чи пам'ятаємо приклад нашого Спасителя? Бідна жінка знайшла одне яйце. Дуже зрадівши, вона покликала свого чоловіка і дітей і сказала: «Наші турботи і бідування скінчилися. Дивіться, я знайшла оте яйце. Ми його не їстимемо, а занесемо до сусіда, щоб його квочка висиділа нам курчатко, яке стане куркою. Очевидно, і курку не будемо їсти, а розведемо багато курей, щоб мати багато яєць. Але не будемо їсти ні курей, ні яєць, а продамо їх і купимо телицю. Телиця виросте, народить телят, і так будемо мати велике стадо. Продамо це стадо і купимо собі поле. Потім продамо, і купимо», захоплено показуючи руками, які великі поля можна буде купити. Вона ненароком випустила яйце, і воно розбилося. О, як часто наші постанови подібні до балачок цієї жінки. «Зроблю, налагоджу, буду». Минають дні і роки, а ми так і не робимо нічого. Уважаємо на це. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: По вечірню казку для маленьких українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Стефанку і кольорові ниточки слова. Стефанка була дуже творчою дівчинкою. Вона обожнювала фантазувати, вигадувати кумедні історії та ділитися ними з подругами. Але коли на уроках мови потрібно було писати твори чи розбирати речення, Стефанка часто губилася. Їй здавалося, що всі ці правила, коми та крапки – це просто нудні сухі грати, які заважають її думкам летіти, наче пташкам. Якось на уроці розвитку мовлення вчителька попросила описати золоту осінь. Стефанка замислилася, не знаючи, з чого почати. Раптом у її пеналі щось лагідно засяяло. Дівчинка зазирнула всередину і побачила клубочок тонких, переливчастих ниточок різних кольорів. Стефанка обережно взяла кінчик синьої ниточки, і в її уяві зродилося слово «кришталеве». Вона потягнула за ниточку далі і записала в зошит. Кришталеве небо дихало прохолодою. Тоді вона взяла золоту ниточку і на її папір самі собою попросилися слова про золоті монетки листя, що тихо танцювали в повітрі. Дівчинка з подивом помітила, що розділові знаки, коми та крапки – це не зовсім перешкоди, а маленькі вузлики на ниточці, які допомагають її думкам триматися вкупі, щоб історія не розсипалася. Вона так захопилася цим плетінням, що її твір вийшов найпоетичнішим у класі. Коли Стефанка закрила зошит, чарівний клубочок зник. Але дівчинка тепер знала секрет. Правила мови – це не обмеження, а чарівне мережево, яке допомагає розфарбувати думки так, щоб їхню красу побачили всі довкола. Любі дітки, кожне слово, яке ми вчимо в школі – це кольорова ниточка, а правила мови – це вміння ткати з них красиві рушники наших думок. Навчайтеся грамотно та красиво висловлюватися, адже правильне і багате мовлення допомагає нам ділитися своїм внутрішнім світлом і знаходити шлях до сердець інших людей.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ». «Бейбі Топ» – королівство дитячих мрій вашої малечі.

0: Ласка, Боже, бережи нашу любов.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час. Вільне радіо.

Історія одного хіта на Вільному радіо. Здається, що французький дует Моджо з'явився на світ лише для того, щоб записати свій єдиний альбом Моджо, а якщо точніше, то свою найуспішнішу пісню «Lady». Популярність цієї пісні була настільки велика, що на цій хвилі вдалося піднятись навіть групі «Чік», чий семпл дует використовував у пісні «Lady». Дует Моджо проіснував всього лише 4 роки – з 98 по 2002 рік. Але його прекрасну пісню

0: одного хіта на вільному радіо.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава.
0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй.
1: Рушниця відпочиває на краю. Над землею ледь видно капелюх. Ворог дивиться через поле. Це здавалося викритим, передбачувано. Але під цим тонким шаром землі реальність була зовсім інша. Це секційний погляд з Другої Бурської війни. Погляд на те, як бурські бійці перетворили землю на захист. Під поверхнею чоловіки сиділи сховані, прихищено, чекаючи. Спостерігаємо через відкриття не більш ніж необхідно. Постріли зверху часто були марними. Кулі проходять через позиції, які просто не були там, де вони здавалися. І це виглядало як неглибокий окоп. Насправді був цілим підземним світом. І ось, що зробило ці позиції такими ефективними. Вони не покладалися на силу чи цифру. Вони спиралися на обманку. Тому що на війні живучість часто належить не найсильнішим, але тим, хто розуміє місцевість краще. Над землею – експозиція, під землею – контроль. І десь між цими двома ракурсами лежить маленьке усвідомлення. Скільки битв було вирішено не тим, що було побачено, але тим, що було сховане просто під поверхнею.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: мі.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про один з культових українських рок-гуртів, які залишили слід в історії української музики. Брати Гадюкіни – це один з найбільш впізнаваних гуртів української рок-музики, який був заснований в 1988 році у Львові. Вони стали справжньою музичною легендою в Україні завдяки своїй унікальній музиці, яка поєднує рок, панк, ска, а також елементи народної музики. З самого початку гурт прагнув створювати музику, яка б відображала реалії українського життя. І це їм вдалося. Брати Гадюкіни поєднували у своїй музиці різні стилі – від панк-року до української народної музики, інколи з гумористичними, а інколи з серйозними текстами, що відображали різні аспекти українського життя. Їхні пісні – це завжди драйв, емоції, і часто вони зачіпають соціальні теми, важливі для суспільства, додаючи у свої твори патріотичний заряд. Важливу роль у їхньому звучанні відіграє харизматичний вокал і енергійні аранжування. Хоча гурт переживав різні періоди, від піку популярності до паузу діяльності, їхнє ім'я залишається в пам'яті багатьох поколінь. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».